0: Confiteo de omnipotenti, beati magis semper virgini, beatum Michelia congelo, beatu Iuri Baptiste, sanctus apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, cui peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precordia de magis semper virginem, beatum Michelem arcangelo, beatum Iuri Baptiste, sanctus apostolos Petro et Paolo, omnes sanctus et vos fratres, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Amen.
1: Confiteo de omnipotenti, beata Maria semper virgini, beata Michelia arcangelo, beata Iuri Baptiste, sanctus apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et tibi pater, quia peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beata Maria semper virgini, beata Michelia arcangelo, beata Iuri Baptiste, sanctus apostolis Petro et Paolo,
0: Miseria tu vestri, omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam, solutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericordiam Dominus.
1: Amen.

Gratiam tuam, quaesumus Domine mandibus nostris in fondo, utque angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionem.

in Africa, Natalis Beate Maparici, Martyris, ut scribit Sanctus Cyprianus in Epistola ad Marti Confessores, cum alis gloribus martyrio coronatus est. Ibi ben Sanctor Martyrum Fortunati et Marciani, Viene in Gallia Sancti Pantaviti Episcopi, Bertone Sancti Innocenzi Episcopi et Confessoris,

Inc. Oli, et Sanctum Bernardum, cum socis ad se venientem, letus excepi. In monasterio Casse Dei, Claremontane, Diocesis, in Gallia, Sancte Roberti Confessoris, qui eiusten monasterii conditor et primus abbas exidi, et alivia leon, donem morum sanctorum martyrum et confessorum, atque sanctam virginum.

0: You're listening to KSMK LP, St. Mary's Station 98.3.
1: Angelus Domini nunci javit Mariae,
2: et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Gratiam tuam, quaesimus Domine medibus nostris in fondo, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrexi